0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita ringkas. 48 penjawat awam Kementerian Pertahanan menerima pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam, pingat kerja lama PKL sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-79. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas dikenali sebagai Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah. Komiti tersebut ditubuhkan bagi memantau dan menyelaras langkah-langkah kesiapsiagaan negara dalam menghadapi kesan ketidakstabilan geopolitik di rantau Timur Tengah. Komiti Kebangsaan menangani kesan konflik Timur Tengah akan dipengerusikan bersama oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Kedua dengan keanggotaan terdiri daripada ahli-ahli Menteri Kabinet yang berkaitan. 252 jemaah haji negara yang mengikuti pesawat diraja Brunei BI-4224 selamat berlepas dari Arab Saudi pada kira-kira pukul 9:06 malam waktu Arab Saudi. Berada di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah bagi mengucapkan selamat berlayar pemangku konsul agung negara Brunei Darussalam di Jeddah. 46 peserta menerima sijil pada majlis penutupan bengkel pengurusan jenazah kelolaan Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Belia dengan kerjasama pejabat Hal Ehwal Masjid daerah Brunei dan Muara serta Syababus Salam Belia Masjid Omar Ali Saifuddin. Penyampaian sijil disempurnakan oleh pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama. Kem eksplorasi kepimpinan syahsia dan ketahanan diri diadakan bagi memberi peluang kepada para peserta mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari serta memperkukuhkan semangat kerjasama dan berdikari. Kemarin aktiviti diteruskan di Taman Rekreasi Batang Duri daerah Temburong. Antara pengisian aktiviti termasuk pemasangan khemah dan cabaran berkumpulan. Antarabangsa Lubnan dan Israel bersetuju melaksanakan gencatan senjata bagi menamatkan permusuhan dalam meningkatkan harapan untuk mencari perjanjian yang lebih luas bagi mengakhiri perang Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran. Menurut sumber Jabatan Negara, persetujuan tersebut dicapai selepas Amerika Syarikat mengadakan pertemuan tiga hala peringkat tinggi yang keempat. Sekian berita ringkas dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ialah berita perdana yang akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari ini nanti.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: National.